0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں.
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون.
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو, اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ.
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں.
1: حتی

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فمن ثقلت موازینہ فاولائک ہم المفلحون،
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: ومن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين،
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے۔
1: قالوا

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

0: آخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: عام أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یغمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة

0: أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں.
0: الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم.
1: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے.
0: والذین یغضون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادت احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین.
1: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے.
0: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان كان من الكاذبین.
1: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت.
0: ویدرؤ عن

0: اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ تواب حکیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امین ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
0: لولا جاؤوا علیہ بأرض

0: یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔
1: وَلَا

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔

0: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم تش

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔

0: ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔
1: قل

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔

0: جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: عذاب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے.

0: لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی, اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے, اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے،
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: اَفِي

کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير،
0: اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

0: مومنو، تمہارے غلام، لانڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔
1: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عزوجل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وقال

0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا۔

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا،
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا

0: پورا.
1: وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. فقد

0: تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وما

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

کوہتور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے۔

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے۔
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان۔
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: crore.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
0: And
4: Sweepy Clean Kare Tezi Se Sakht Daag Aur Jarasim Ka Khatma Aur Rakhi Toilet Ko Chamakta Hua Saaf
0: And
5: HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: This program is brought to you by
2: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost, No Worries
0: And
3: Phoenix لگا اور بھول جا Phoenix لگا اور بھول جا
0: And
4: Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
0: And HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL
5: Us on facebook.com/fm247365

0: This program is brought to you by
1: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
3: Sweep E Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And
4: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: پاکستان ہم سے ہے ہم اچھے تو پاکستان اچھا تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان عزم استحکام مستحکم پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے
9: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا
10: ٹائم سی منو ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا میں نہیں بچا
11: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی سانو ماریا سب چکیا
8: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں
12: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا
8: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج گرفتاریاں جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں خواب ضرور دیکھیں بہتر راستہ چنیں حکومت پاکستان
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
14: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں
13: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا
14: جی ہاں
15: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
4: Sweep Be Clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: کس نے کہا تھا پیسے بچا,
3: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا, موٹر سائیکل ٹریکٹر یا ہو کا
4: چلے گی نہیں دوڑے گی,
3: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
0: This program is brought to you by
5: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
0: 100 FM.
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness. But drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
3: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And
4: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
5: خواتین و حضرات منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں سرایت کر چکا ہوتا ہے وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے گھر دل سے لوٹنا والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا غیر معمولی اخراجات میں اضافہ یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: ایف ایم 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
2: and
4: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
2: and
5: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
6: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
7: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
8: facebook.com/fm247365
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
11: ایف ایم 100
12: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
13: السلام علیکم پاکستان

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: کس نے کہا تھا پیسے

0: Come on.
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی حوالہ. جب بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے، یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Let's celebrate
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: 100 FM۔
4: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے۔ آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 24/7/365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورہ آراف۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: This program is brought to you by
6: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: H115PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Or Energy Saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: FM247365

क्यों तमन्ना है, वक्त ऐसा नहीं जो थम जाए, मेरा जीवन किस

That is FM 100 Pakistan.

0: More music, more fun.
1: More music, more fun.
0: Only on FM 100.

0: FM 100 ला रहा है। मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये वक्त है मुलाकात अजमल शोभी के साथ का, और यकीनन हफ्ते के दिन 3 बजे ये मुलाकात मैं अपने मेहमान से आपकी करवाता हूं। और ये मुलाकात यकीनन एक फायदेमंद भी होती है कि इसमें प्रोग्राम में हमारे वो तमाम सीनियर मेहमान आते हैं, मौजूद मेहमान के जो एक अरसा दराज से अपनी फील्ड से वाबस्ता रहे हैं और माशाल्लाह से एक कहते हैं जीरो से लेकर ऊपर तक पहुंचने में एक वक्त लगता है, एक अरसा लगता है और एक तवील सफर पूरा मुकम्मल करके वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दमा होते हैं और उनके तजुर्बात से हम कुछ हासिल करते हैं और यकीन आप कुछ भी बहुत कुछ हासिल करते हैं। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे होते हैं, तो बहरहाल जी वक्त हम जाया नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे मुल्क की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, और कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा पहले शोभा साहब आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, सोशल वर्कर भी आए हैं, फिल्म के लोग भी आते हैं, कैमरे के सामने के लोग भी हैं, कैमरे के पीछे के लोग भी हैं, राइटर भी हैं, वो भी हैं। कभी आप कभी वकीलों को भी बुलाएं, कभी वकालत के शोबे से वाबस्ता लोगों को भी बुलाएं। तो मैंने सोचा बात तो सच है, बात है रुसवाई की मगर बात सच है, तो मैंने कहा बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो हमने फिर दावत दी हमारे मुल्क के एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत थे माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर और माशाल्लाह माहिर एडवोकेट जनाब जावेद अहमद छतारी साहब, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा वक्त निकालें। आज सुबह से भी आपको बताया कि वकालत का तो यही है कि सुबह 8 बजे 7 बजे जब वो कोर्ट पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर शाम तक तो पता ही नहीं होता, मगर मैं बहुत थैंकफुल हूं छतारी साहब का कि आज उन्होंने वक्त निकाला और कोर्ट से फिर डायरेक्ट हमारे पास आ गए यहां पर। तो खुश आमदीद कहते हैं जावेद अहमद छतारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम।
1: जजाकल्लाह सर, जजाकल्लाह, माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी जबरदस्त है कि सुन के वैसे आधा केस तो वैसे जो है वो हल हो जाता होगा। माशाल्लाह आपका भरपूर अंदाज, माशाल्लाह आपका। कैसे ठीक है, खैरियत से?
2: हाँ जनाब बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी वजह से बहुत टाइम निकाला, आज मैं 3 बजे कोर्ट से फारिग होना था तो मैं 2 बजे 1:30 बजे मैंने फुर्सत लेकर फारिग होकर जल्दी से भागता दौड़ता आया, गूगल पे आपके स्टूडियो की लोकेशन लगा रहा था तो वो मुझे कहीं कहीं कहीं कहीं गुस्सा था, इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन दिया। मैंने कहा मुझे समझा दें तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा।
1: सही बात है, सही बात है। अच्छा गूगल बेचारा भी देखता है कि बंदे के हिसाब से इस बंदे को कहां पहुंचाना सही।
2: हाँ नहीं, वो होता ही है, गूगल की एक आदत है कि बहुत समझदार आदमी को या ऐसे आदमी को जिसको ये समझता है कि इसको घुमाना चाहिए तो पतली गली में घुसा
1: देता है। वो पतली गली में जाता है, कहते ये अपने आप ही इसको जरा घुमाओ जरा, हाँ। लोगों को घुमा दे इसको मैं घुमाऊ जरा। ये भी है। चलो बहरहाल जी, बहरहाल आप जैसे तैसे आप पहुंच गए और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने मैनेजमेंट की जानिब से भी, अपनी जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, क्योंकि आप मसरूफ तरीन शख्सियत हैं। अच्छा जावेद भाई ये बताएं आप, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने देखा कि जी सिटी कोर्ट के वकील अलग होते हैं, हाई कोर्ट के अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग होते हैं, ये कैटेगरीज क्यों कैसी होती, क्यों वजूहत होती कि सिटी वाला जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता?
2: हाँ देखिए अजमल भाई, बात इसमें इस तरह होती है कि जितने भी प्रोफेशनल होते हैं मुल्क के अंदर, मैं उसको प्रोफेशनल कहता हूं जिसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो,
1: बेशक बेशक, और वो भी ओरिजिनल डिग्री हो,
2: और
1: ओरिजिनल डिग्री,
2: ओरिजिनल डिग्री हो। नहीं डिग्री अगर रियासत ना चाहे तो उसको जाली भी करा,
1: वो भी जाली हो जाती है।
2: अब डिग्री अभी इलेक्शन के रिजल्ट की तरह मंशा से मतलब मशरूत होगी।
1: सही बात है, ये बताइए
2: होता ही है प्रोफेशनल डिग्री, जैसे हमारे इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, एमबीए होता है, बीबीए होता है, और दीगर डिग्रियां होती हैं जैसे अब वकील होता है। ये लोग जो पढ़कर आते हैं ना मार्केट के अंदर तो इनको इनके पास एक तालीम होती है, तजर्बा नहीं होता, मुताला होता है, मुशाहिदा होता है, तजर्बा नहीं होता।
1: सही बात है।
2: और किसी भी प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि 3 चीजें आपके पास हो, नंबर एक मुतालिया जिसको अंग्रेजी में स्टडी कहते हैं,
1: स्टडी लाजमी होती है,
2: मुशाहिदा जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और तजर्बा जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं।
1: बिल्कुल सही है।
2: और सियाने इस बात को कहते हैं कि जिस शख्स को ये 3 चीजें आती है, मुतालिया आता है, मुशाहिदा है और तजर्बा है, वो आने वाले वक्त की पेशेंट गोई कर सकता है,
1: कर सकते बेशक।
2: آنے والے وقت کے ممکنات کو بتا سکتا ہے، اسی لیے ہم اس کو سینئر کہتے ہیں. ڈاکٹر کی ڈگری ہے، ایم بی بی ایس کرتے ہیں یا کوئی ڈگری کرتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، ہاؤس جاب کے بعد پھر دیگر اگر انہیں آگے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، انہیں جنرل فزیشین رہتے ہیں یا علاقوں کے اندر او پی ڈی اپنا کلینک ڈال دیتے ہیں. اسی طرح وکالت کے اندر دیکھیے، وکالت تمام پیشوں کو آپ دیکھ لیں، اور ڈاکٹری اور وکالت کی اس کے اندر ریزمبلنس ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر کی غلطی سے آدمی 3 فٹ نیچے ہوتا ہے اور وکیل کی غلطی سے 3 فٹ
1: اوپر ہوتا ہے. بات تو سچ ہے، بالکل صحیح کہا.
2: مرض اور مقدمے کا ایک ہی مزاج ہے.
1: اچھا، اس مزاج کو ہم اب کیونکہ 15 کی بریک آ چکی ہے
2: جناب،
1: اس مزاج کو بریک کے بعد پھر دوبارہ
2: یہیں سے شروع
1: ڈیفائن کریں،
2: یہیں شروع کریں مرض اور مقدمے سے شروع.
1: بالکل شروع کرتے ہیں، ایک ہم بریک لیتے ہیں. اور یقین آپ سب نے جانا کہ نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد چتاری صاحب.
3: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا، اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے. میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
6: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365.
8: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر.
1: جی ہاں بالکل، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اجمل خان شوبی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آنریبل گیسٹ جناب جاوید احمد چتاری صاحب. جی جاوید بھائی، تو بات ہو رہی تھی کچھ
2: مرض اور مقدمے کی، کہ مرض اور مقدمے کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے. مرض اگر لاپرواہی اور غیر سنجیدگی سے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس ہاتھ میں نہیں آتا.
1: نہیں آتا بے شک.
2: پھر مریض وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہوتا ہے. اور اگر اسی طرح مقدمہ ہاتھ سے نکل جائے، اگر دیوانی ہو مقدمہ جسے ہم سول مقدمہ کہتے ہیں، اس سے ہماری مال و دولت، ہماری جو چیز ہوتی ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور کرمنل کا مقدمہ ہو، کوئی بات ہو، تو کیپٹل پنشمنٹ ہو، تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مستقل توجہ چاہتا ہے مرض بھی اور مقدمہ بھی. اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ اور وکیلوں کی ٹریننگ کے لیے ایک سخت کرائیٹیریا ریاست میں ہوتا ہے، تمام ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے ملک کے علاوہ بھی. جب وکیل نیا ہوتا ہے تو اس کو 2 سال کے لیے سٹی کورٹ کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. سٹی کورٹ کی تعریف کیا ہے؟ جوڈیشل میجسٹریٹ جن کے پاس جو ریمانڈ دیتے ہیں انیشلی، اور ایک جوڈیشن ہوتا ہے، کچھ تھانوں کا جوڈیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ان کے اختیارات ہوتے ہیں. پھر سیشن ججز ہوتے ہیں، اس کو ہم سٹی کورٹ کہتے ہیں. ایکچولی وکالت کی جو ماں ہے وہ سٹی کورٹ سی ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ اور سیشن. وہاں جب 2 سال کی تک کے ایک وکیل پریکٹس کرتا تو اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ، سول پروسیجر کوڈ، قانون شہادت، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ مقدمہ چلتے ہیں. ان پہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، فارمیٹ کیا ہے، درخواست کا فارمیٹ کیا ہے، کسی چیز کا فارمیٹ کیا ہے. وہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر 2 سال بعد وہ اپنے کیسوں کی تفصیل لے کر ہائی کورٹ میں داخل کرتا ہے اپنے، کہ میں ہائی کورٹ کے لیے مجھے انرول کیا جائے. پھر وہ ہائی کورٹ کے لیے انرول ہو جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ کے پریکٹس کرنے لگتا ہے. اس کے بعد پہلے 10 سال تھی سپریم کورٹ کے لیے پریکٹس، اب 7 سال ہے. سات سال کی پریکٹس جب اس کے ہائی کورٹ کی ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے داخل کرتا ہے کہ مجھے پرمیشن دی جاتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے اندر اپنے پریکٹس سٹارٹ کر سکوں. یہاں تک تو بات سب کو پتا ہے. اس کے بعد جو اسٹیجز آتے ہیں جیسے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ہیگ میں ہے وہ دیگر ہیں, وہاں کے لیے بھی آدمی انرول ہوتا ہے, دیگر چیزوں میں بھی ہوتا ہے, وہ ایک آگے چلتی رہتی ہے. جیسے جیسے پریکٹس ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے. یہ اس کا جواب ہے آپ کی بات کا کہ وکیل ہائی کورٹ کے بھی ہوتے ہیں اور سٹی کورٹ کے بھی ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے.
1: اچھا یہ مطلب اس میں یہ سارے وکیل جو ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں, باقاعدہ کرمنل کے الگ ہیں اور فیملی کے الگ ہیں, ان کے الگ ہیں, یا ایک ہی وکیل جی تمام کیسز کو لڑ سکتا ہے کیا؟
2: نہیں دیکھیں ایک بات اس طرح ہوتی ہے, ایک چھوٹے علاقے ہوتے ہیں تحصیل ہوتی ہے یا بڑے شہروں سے دور کے علاقے ہوتے ہیں, تو وہاں تو وکیل تمام طرح کی پریکٹس کرتے ہیں, ان کے پاس کام ایک لمیٹڈ. جب آپ بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نہ ایک فیلڈ چننی پڑتی ہے, یا سول سائڈ کی یا کرمنل سائڈ کی یا کارپوریٹ سائڈ کی, کیا کہتے ہیں ٹریڈ مارک کی, انکم ٹیکس کی اور دیگر رجسٹریشن کی. یہ جب ایک فیلڈ چن لیتے ہیں نا تو کیونکہ بڑے شہروں میں عدالتیں دور دور ہوتی ہیں, تو وکیل ایک انسان ہوتا ہے, جن تو ہوتا نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک اس کونے میں بھی ایک ہی دن میں ہو اگلے کونے میں ہو. تو بہترین انصاف یہی ہے آپ پیشے کے ساتھ آپ ایک فیلڈ چن کر اس کے ساتھ وکالت کریں.
1: تو مطلب اس کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے, باقاعدہ اس کے لیے عدالت سے پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی ہوتی ہے
2: وکیل کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے, کوئی وکیل اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ چنتا نہیں.
1: اچھا
2: ہوتا کیا ہے کہ وہ کس ماحول میں رہ رہا ہے, کن حالات میں رہ رہا ہے. میرا بھی کوئی کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کا مطلب رجحان نہیں تھا, لیکن جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی 93 کے اندر, اس وقت کراچی میں بڑی پورا شوب دور تھا, مارا ماری تھی,
1: خطرناک
2: پولیٹیکل کیسز بن رہے تھے, لوگ بند تھے, اس طرح تھے اس طرح تھے. تو وہ جو ہمارے قریب و جوار کے ہمارے اسکول کے کالجز کے دوست یار تھے یا دیگر لوگ تھے ملنے والے, وہ مختلف قسم کے کرمنل کیسز کے اندر مطلب بند تھے. ان کے والدین آتے تھے کہ آپ وکیل ہیں, آپ دیکھیں آپ دیکھیں. وہ دیکھتے دیکھتے دیکھتے ہم بھی کرمنل سائڈ کے وکیل ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا تو جہاں لے چلے آدمی. اسی طرح اگر کوئی شخص کاروباری برادری کا ہے, وہ بولٹن مارکیٹ میں پیدا ہوا ہے, کھرادھر میں پیدا ہوا ہے, صدر میں پیدا ہوا ہے, تو وہ سول کی وکالت ہی کرے گا نا, اس کے اطراف میں تو کرائم ہے ہی نہیں.
1: کرائم ہی نہیں بات
2: جی, یہ اس طرح کی بات
1: ہے. یہ تو بات یہ ہے, تو یہ بات ہے ساری. کیونکہ عام طور پہ میں نے دیکھا یہ کہ بہت سے وکیل جو وہ دیکھا تو ایک ہی کوئی عموماً ایک کیٹیگری کو اپنے ایک فیلڈ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اب اچھا کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہے بہت سے وکیل ہوتے کہ وہ ایک چھوڑ کے کبھی اسے فیملی کے آگے اسے پکڑ لے گئے, بالکل بالکل لاؤ لاؤ لاؤ, تو وہ بھی ہے. تو اس کا مطلب وہ کر تو سکتا ہے وہ کچھ بھی.
2: دیکھیے پہلے زمانے میں ایک بات کہتے تھے کہ جیک آف آل ماسٹر ان نن, لیکن آج جو ہے نا جملہ بدل گیا ہے, کہتے جیک آف نن بٹ ماسٹر ان ون.
1: کیا بات,
2: آپ نام کماتے ہو کرتے ہو, اس کا افادیت ہوتی ہے, اس کا فوائد ہوتے ہیں, کلائنٹ آپ سے مطمئن ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس کیا لوگ نہیں مرتے؟ انتقال ہو گیا ہمارے مریض کا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کی. اسی طرح وکالت میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, مقدمہ ہار گئے, لوز کر دیا, کوئی بات نہیں, لیکن وکیل صاحب نے بہت محنت کی. یہ وکیلوں کا اور ڈاکٹروں کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے.
1: صحیح بات ہے, یہ تو حقیقت اس میں کوئی شک نہیں. اچھا مگر اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا ذاتی طور پر کہ میں ماشاء اللہ آپ نے وکالت جب شروع کی تو میرے خیال کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ 25 سال بیتے ہیں,
2: 34
1: کیونکہ 31 تو ہمیں ہو گئی, اس کو اس سے پہلے کی بات ہے.
2: جی
1: تو 34 ایئرس پہلے تو اس وقت وکالت کا تھا اتنا زیادہ تھا؟ مطلب عام طور پہ تو ہم بچپن میں سنتے ہیں وکیل وکیل جب کہتے تھے وکیل کہتا ہے یار جھوٹ ہی بولتے ہیں, بولتے کرتے کیا ہے, پہلے جھوٹ کی پریکٹس کر لو تو وکیل بن جاؤ گے. تو
2: ہاں بات صحیح کر دیکھیں آپ کی بات,
1: یہ میں جنرل ایک بات بتا رہا ہوں.
2: ہاں نہیں صحیح بات, دیکھیں بات کیا ہے, جب عورتیں آپس میں لڑتی ہیں نا اور ان کے پاس آپس میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے گالیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو لعنتیں دکھانا شروع کر دیتی ہیں.
1: صحیح بات ہے.
2: تو ہمارے یہاں بھی سلسلہ یہ ہے کہ جب کوئی کام ہماری دسترس سے دور ہوتا ہے, دسترس پہ نہیں ہوتا, تو ہم اس کام میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس شخص کو سے جیت نہیں سکتے یا اس شخص کا حق نہیں مار سکتے, تو وہ آپ کو برا کہے گا. جیسے ہم ایک برا کام کرنے والے کو اور ہم کہتے ہیں بدماش ہے, اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے گنڈا, تو گنڈا ہے. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا وکیل صاحب ستائیس صاحب ایک بات بتائیے بدماش کیا ہوتا ہے گنڈا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بدماش وہ ہوتا ہے جو شریف لوگوں کو کمزور لوگوں کو لوٹتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے چھینتا ہے اور اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے جس کو ہم بدماش کہتے ہیں. گنڈا وہ ہوتا ہے جو جن پہ بدماشوں کا بس نہ چلے جس آدمی پہ تو بدماش وہ کہتے ہیں یہ گنڈا ہے یہ گنڈا ہے گنڈا ہے.
1: کیا بات ہے
2: تو اللہ پاک گنڈا بنائے بدماش نہ بنائے.
1: کیا بات ہے کیا آپ نے ڈیفائن کیا بھائی کیا؟
2: تو وکیل کو لوگ گنڈا سمجھتے ہیں
1: اسی لیے
2: کہ وہ بدماشوں کے چور ڈاکوؤں کے اور جو مطلب معاشرے کے برے طاقتور لوگ ہیں ان کے قابو نہیں آتا بلکہ ان کو آئینہ دکھاتا ہے. چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ چور ہو چاہے وہ ڈاکو ہو ایک وکیل ہوتا ہے جو اللہ نام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وکالت ایک ایسا شعبہ ہے میں آپ کو بتاؤں شعیب بھائی وکیل کے بھائی ٹکن ہو جیب میں 5 روپے کا قلم ہو اور 2 روپے کا کاغذ ہو اچھے اچھے آدمیوں کے جوتے کھسوا دیتا ہے ان کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. لہذا وکیلوں کو کبھی بھی ان کی غربت سے نہیں سے حقارت سے مت دیکھنا. وہ میں ایک شعر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے تن کے پھٹے کوٹوں پہ طنز نہ کر
1: ہمارے تن کے پھٹے کوٹوں پہ طنز نہ کر
2: طنز نہ کر ہمارے کیس پیلڈیوں میں لکھے جو ہم بولتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے.
1: جناب یاد وہی بات ہے بات تو سچ ہے.
2: اسی لیے کہتے ہیں ہر شعبے کی اپنی ایک معراج ہوتی ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ گدھے والے پہ بس نہ چلا تو گدھے کے کان اٹ دیا. وکیلوں پہ ایکچولی کسی کا بس چلتا نہیں ہے. وکیلوں کی خاص بات کیا ہے؟ حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. وکالت ایک بڑا کنہ مخش پیشہ ہے. وکیل بننے کی شرائط بڑی سخت ہے. وکیل بننے کے لیے ضروری ہے کہ وکیل ایک تو گنگا آدمی وکیل نہیں بن سکتا ایک بھی وقوف وکیل نہیں بن سکتا. اور ایک غریب آدمی کے لیے وکیل بننا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وکیل وکالت پڑھنے کے بعد اپنے باپ کے پیسے سے وکالت سٹارٹ کرتا ہے یا کہیں سے سروائیو کرتا ہے کام کرتا ہے پھر کہیں جا کے کام کرتا ہے.
1: وہ بات ہے اپنی جیب سے کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے.
2: اور وکیل بننے سے پہلے کی جو شرائط وکیل بننے کے بعد کی جو شرائط کہ وکیل کی ٹانگوں کے اندر بچے کی طرح طاقت ہونی چاہیے. وکیل کے سینے میں جوانوں کی طرح طاقت ہونی چاہیے کہ محنت کرے بھاگ دوڑ کرے کام کرے سانس نہ بھولے. اور وکیل کی زبان میں بوڑھے کی طرح طاقت ہونی چاہیے کہ ساری دن بولے سب کچھ ہے زبان نہ تھکے تب آدمی وکالت
1: کر سکتا ہے. کیا آپ نے ڈیفینیشن دی ہے کیا آپ نے وکالت کو نکالا ہوگا
2: جی.
1: اور باقی وکیل کا کام وہی بولنا کام جی. اگر وہ چپ ہو کے بیٹھے تو وکیل کہنا آپ
2: اس کے بعد وکیل کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وکیل سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وکیل جو ہے بےمان نہ ہو. وکیل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب اس بات پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے چہرے پہ بھی آ جائے گی. وکیل کے دو ہی کام ہیں جھوٹ پکڑنا اور سچ اگلوانا تیسرا کوئی کام نہیں ہے. ظالم کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کے اس کی انتڑیوں سے انصاف کو مظلوم کے لیے انصاف کھینچنا یہ تو ہے. آج کسی مظلوم کے لیے آپ نہ اس کا بھائی ہو باپ ہو اکیلا ہو وکیل تنے تنہا اس کو لے کے تھانے جاتا ہے. وکیل اس کو لے کے عدالت جاتا ہے اس کی دادرسی کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ریاست کے بڑے سے بڑے افسر سے کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ظالم ہے جس نے میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. مجھے وکیل کے علاوہ کوئی ایسی توانا آواز بتا دے کہ جس نے اس طرح کی ہمت کرتا ہو.
1: یہ تو حقیقت اس میں شک ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو جامی بھائی سنا ہے کہ وکیل جو ہے وہ کہتے ایک کیس لڑ رہے ہیں سامنے والی پارٹی نے کچھ زیادہ کچھ کر دیا تو وہ فوراً پلٹ جاتے ہیں. یہ بھی تو اکثر یہ بھی سننے میں آئے.
2: دیکھیے
1: تو وکالت جو ہے ایک محفوظ پیشہ ہے تو وہاں یہ چیزیں کیسے ہو جاتی
2: ہیں. میں آپ کو ایک بات ہوں پنجابی کا ایک لطیفہ ہے ایک چودھری صاحب نے سول کیس میں کورٹ میں کیس کر دیا.
1: اچھا.
2: ایسے جھوٹا کیس کر دیا, ہار گئے سول کورٹ سے. وہ گئے سیشن کورٹ میں, سینئر سول جج کے پاس گئے, وہاں پر بھی ہار گئے. سیشنز کورٹ میں گئے, وہاں پر بھی ہار گئے چودھری صاحب. ہائی کورٹ گئے, چودھری صاحب وہاں پر بھی ہار گئے. سپریم کورٹ گئے, وہاں پر بھی ہار گئے. تو ہر چودھری کے پاس ایک چھوٹا ہوتا ہے جس کو مہنگا کہتے ہیں, نام کہتے ہیں مہنگے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں چودھری صاحب کیا مہنگے کیس تے ساڈا بڑا چنگا سی, کی کریے کوٹا ہی مک گئی.
1: صحیح ہے جی, کوٹا مک گئی نے. تو اسی بھی پھر بریک لینے, تو 3:30 ہوئے نے
2: جی,
1: تو بریک لے کے پھر ول گل کرنی ہے. آپ نے جانا ہے کہ نہیں, ہمارے ساتھ رہنے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد چھتالی صاحب, اور جاوید صاحب سے ماشاءاللہ کچھ ہم شعر بھی سنیں گے. ادب سے بڑا گہرا لگا ہوا ہے جاوید صاحب کا, اور بہت اچھا جب وکیل ہیں تو ایک مطالعہ بھی بہت وسیع ہے. بڑی خوبصورت سی باتیں بھی ہوں گی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
9: آپ سن رہے ہیں ملاقات ایف ایم 100 پر. FM 100 کا پروگرام ملاقات, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات FM 100 پر.
1: ملاقات جی ہاں, ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ پروگرام جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب جاوید احمد چھتالی صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں ماشاء اللہ, اور بڑی نامور شخصیت ہیں. اچھا جاوید بھائی, وکالت کے ساتھ ساتھ آپ ماشاء اللہ جو آپ کا تعلق سیاست سے بھی رہا ہے نا, سیاست سے بھی رہا, اور پھر آپ ماشاء اللہ سپریم کورٹ باہر کے ملک پریزیڈنٹ وغیرہ رہے ہیں,
2: وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ
1: ابھی ہیں آپ, ماشاء اللہ. تو یہ سفر کیسا رہا ہوگا, یہ مطلب ایک تو وکیل, پھر اس کے ساتھ جب باہر میں جاتا ہے تو باہر میں جانے بعد تو پھر انسان کی کیا, یہ سفر کیسا آپ کا؟
2: دیکھیے افلاطون کی کتاب ہے الجمہوریہ, الجمہوریہ میں افلاطون لکھتا ہے کہ اگر ریاست کے شریف پڑھے لوگ, پڑھے لکھے ایماندار لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور سیاست نہیں کریں گے تو ان پر گنڈے, بدماش, چور, ڈاکو, بےمان, قاتل, ظالم مسلط ہو جائیں گے. لہذا سیاست کے ہر نوجوان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے. سیاست بےمانی کا نام نہیں ہے, سیاست خدمت کے ساتھ ساتھ ریاست کو صحیح سمت میں چلانے کا نام
1: ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ حقیقت ہے,
2: سیاست ہے,
1: یہ حقیقت ہے.
2: جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں بھی ریاست کا سپوت ہوں, مجھے بھی ریاست کس میں کو چلانے کے لیے صحیح سمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور تو اس طرح پھر ہم نے باہر کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. سیاست گو کہ ایک بہت مشکل عمل ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہوں تو ہم سے خوش آمد سے بات کرے, ہم سے جھک جھک کے بات کرے, ہم سے یہ بات کرے, ہمیں چائے بھی پلائے, ہمیں کھانا بھی کھلائے, ہمیں یہ بھی کرے, ہمیں وہ بھی کرے, ہمیں وہ بھی کرے. اس پہ مجھے وہ رات میں ایک شعر یاد آتا ہے کہ غریب کی تھالی میں پلاؤ آ گیا ہے, لگتا ہے شہر میں چناؤ آ گیا ہے. مطلب چناؤ اور پلاؤ کا ایسا اس نے کمبینیشن پیش کیا کہ بتا دیا کہ چناؤ پلاؤ کے بغیر نہیں ہے. تو جب آپ اپنے کینڈیڈیٹ سے خرچہ کرائیں گے, اس سے خوشامد کرائیں گے, اس کو ایک مطلب بہت نچلی سطح پہ لا کر آپ اس کو ذلیل کر کے اس کو ووٹ دیں گے, تو جیتنے کے بعد وہ نر بن کے مرد بن کے آپ کا مقدمہ تو نہیں لڑے گا,
1: کبھی نہیں لڑے گا.
2: آپ نے تو الیکشن سے پہلے اس کو غلام بنا دیا,
1: بالکل
2: الیکشن سے پہلے اس نے آپ نے اس کو کاسے لیس کر دیا. وہ تو کاسے لیسی والے انداز میں بات کرے گا, آپ کے حق کی بات نہیں کرے گا. عوام کو چاہیے اس بات کے لیے کہ جب کسی کو الیکٹ کریں اپنے لیے, اپنا سردار بنا کے کریں تاکہ جب وہ تمہارے اس لیے کھڑا ہو تو سردار کی طرح کھڑا ہو. جب ایوب خان کے دور میں خان آف کالا باغ کو کہ ہم آپ کو, ایوب خان نے کہا ہم آپ کو پرانی منسٹری دے رہے ہیں, خان انہوں نے رد کر دی. کہ نہیں, کہ کیا وجہ کیا ہے نواب صاحب, آپ نہیں کرنا چاہتے. کہ میرے سے یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ نہیں بولے آتا, اور ایک دو ٹکے کے آدمی کو بولا جناب اسپیکر مائی لارڈ فلانا فلانا فلانا جو جھوٹا بھی آدمی بیٹھا ہو اور نہیں جی انہوں نے ایوب خان مطلب حیران ہوں اس بات میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد کہا کہ نواب صاحب ہم آپ کو گورنر بنا دیتے کہنے کہ ہاں صحیح ہے میں کسی کو جواب بھی چل رہا ہوں ریاست کا نوکر ہوں گا ان کا نہیں ہوں گا کہ جناب اسپیکر کھولے گا تو میں بات کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا اب آپ دیکھیں کتنی بات ہے
1: بڑی بات ہے
2: انہوں نے کہا ایک دن جب وہ گورنر تھے ان کے وقتوں میں ایسا ہوا تو میں خاص جنگ کا وقت تھا شاید 65 کی شاید 66 میں گورنر ہی گئی تھی ان کی استعفی دیا تھا ان کو پتا چلا کہ سارے انہوں نے کیا کرا تمام تاجروں کو بلایا بلایا گورنر ہاؤس کے اندر میدان کے اندر بلایا ایک کرسی رکھی باقی کوئی کرسی نہیں تھی لوگ آئے سارے تاجر آ گئے کھڑے ہو گئے بات چیت کرتے کھڑے ہوئے نواب صاحب آ کے کرسی پہ بیٹھے نواب کالا باغ کی بات کروں وہ آ کے بیٹھے اور کہا کہ یہ میں نے ایک کرسی اس لیے رکھی ہے تمہیں بتایا کہ ریاست خدمت کی جگہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے عیاشی کا اڈا نہیں ہے تم بڑے ہو گئے اپنے گھر کے ہوں گے میں نے بلایا اس لیے ہے کہ اگر اس جنگ کے دوران ایک اتنی سی بھی تمہیں ذخیرہ اندوزی کی یا گرہ فروشی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اب آپ جائیے نہ ان کو چائے پلائی نہ کچھ کیا اسی دوران پتا چلا نواب صاحب کو کہ شاید کوئی مارکیٹ کا آدمی ہے گرا فروشی کر رہا ہے یہ بات ہے نواب صاحب خود چلے گئے مارکیٹ میں اور کہا اس کو بلایا عبد الرحمٰن کہتے یہ یہ بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو میری میں اپنی مونچھ کو تاؤ دینے جا رہا ہوں میری مونچھ کا بال کھڑا ہونے سے پہلے پہلے تاؤ میں آنے سے پہلے پہلے تمہاری اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں نیچے آ جانی چاہیے اور جب یہ بات آئی تو یہ بات ملکہ برطانیہ تک پہنچی اس نے ان کو بات کر کہا اس نے کہا میں قوم کا خادم ہوں میرا کام ہے قوم کو لے کے چلنا اب نہ ویسے لیڈر رہے نہ ویسی عوام رہے
1: وہ تو لازم ہوتی ہے تو یہ تو
2: بات یہ کہ جب آپ لیڈر کو جب آپ کسی قداور آدمی کو ایماندار آدمی کو صاحب عزت صاحب پگڑی صاحب دستار کو دیں گے ووٹ تو وہ اپنی دستار کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا یہ پیغام ہے عوام کا
1: بہت بڑا حقیقت ہے یہ حقیقت ہے مطلب یہ وہ نہ وہی بات ہے بات تو وہی ہوگی کہ نہ وہ عوام ہے نہ وہ ہمارے سیاستدان ہے وہ بات ہی نہیں
2: جی جی
1: تو شاید یہی وجوہات ہے جو ہمارے ساتھ پرابلم جا رہی ہے شاید ساری وجوہات یہی ہے
2: جیسے
1: ہم خود نہیں ہیں
2: دیکھیے وہ کسی نے کہا نا کہ جیسے روح ویسے فرشتہ
1: ویسے فرشتہ
2: جیسا گمان ہوتا ہے ویسا انسان ہوتا ہے
1: ویسے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے اچھا یہ تو سلسلہ ہے ساتھ ساتھ یہ وہ اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ کی اور بڑی مصروفیات تو بہت ساری آپ کی ہیں
2: کیونکہ مجھے دو تین چیزوں سے بڑی دلچسپی ہے ایک تو عمرانیات عمران کا مطلب عمرانیات جس کو سوشلوجی بولتے ہیں ایسی کچھ کرتے ایک معاشرتی علوم جو ہم پڑھتے تھے ایک جغرافیہ ہم پڑھتے تھے ایک اوریٹا لینگویجز جیسے لینگویجز ہوتے ہیں ان کی طرح دیکھنا لوگوں کا رہن سہن دیکھنا لوگوں کو دیکھنا یہ میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں جوانوں کو کہ لوگوں کو پڑھنا سیکھیں جب کوئی شخص آپ سے ہاتھ ملاتا ہے ملتا ہے سنتا ہے بھائی کیا نام ہے آپ کا اچھا یہ باتیں کیا کرتے ہیں آپ اور کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا ذات ہے کیا برادری ہے کون سی زبان بولتے ہیں پھر اس سے متعلق آپ سوال کریں گے تو آپ کو لوگوں کے کلچروں کا پتہ چلے گا
1: بالکل
2: جب پتہ چلے گا ان کا رہن سہن کا پتہ چلے گا تو آپ کو ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی جب ایک اپنی ذات اپنے قوم سیٹ کے آدمی سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو جب آپ کی دلچسپی کسی کے اندر گھستی ہے تو تعصب اس سے پہلے بھاگ جاتا ہے
1: پہلے بھاگ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے حقیقت ہے
2: تو پھر آپ اسٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ منحصر القوم کوئی برا نہیں ہوتا افراد ہوتے اور اگر کوئی کہے میری اس بات کو کہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا تو ابھی اس پروگرام کے دوران وہ یہ خیال کریں کہ وہ کس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں کتنے لوگ شریف رہتے ہیں کتنے غنڈے بدماش رہتے ہیں اگر ہزاروں کا محلہ ہوگا تو تین چار غنڈے بدماش ہوں
1: تین چار
2: صحیح ہے اس سے تو نہیں ہوں گے اس کا مطلب دنیا میں اچھائی زیادہ ہے برائی کم ہے فرق اتنا ہے کہ برائی کا پرچار زیادہ ہے اچھائی کا پرچار نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کا پرچار کرنے والے بنے، برائی خود بخود بھاگ جائے گی، اندھیرا نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے.
1: یہ تو حقیقت ہے. اگر
2: ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے، اگر دیر اندھیرا ہے تو ہمارے اجالا کرنے کی دیر سے.
1: صحیح بات ہے.
2: ایک مسجد پہ جاؤ وہاں کہاں گیا
1: وہ بات. میں تو کہتا ہوں کہ اندھیرا ہے تو یہ ہمارے ادھر دماغ میں، اس کو تھوڑا سا اگر وسیع کریں گے تو سارا روشن ہو جائے گا. ہم نے اس کو بند کر رکھا ہے.
2: نوجوانوں کا دماغ ہم چلنے کا دیتے ہیں.
1: ہاں وہی نوجوانوں کا دماغ تو سوشل میڈیا نے، جب سے سوشل

0: اس کو اشارہ کرتی ہے بندے کا پتر بن جا، نہیں بنتا لے پیسے لے لے، نہیں ہے تو لا جوتے کھا لے،
1: ہاں جی تیسرا آپشن لے،
0: تیرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دے.
1: اور آج کل تو ویسے سافٹ ویئر بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں،
0: جی جی
1: یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو چلے جی یہ پروگرام کے ہمارے لاسٹ بریک آ گئی ہے اور ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اس وقت جاوید احمد چھتاری صاحب سے. ملتے ہیں ہم سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 ایف ایم.
3: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات FM 100 پر.
1: ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان جناب جاوید احمد چھتاری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم پاکستان سپریم کورٹ. اچھا جاوید بھائی، میں آپ کے ماشاءاللہ اتنی مصروفیت بھی، آپ کی مصروفیت کا وقت گزرتا ہے اور آپ کا اپنا آفس بھی ماشاءاللہ پورا سینیکیٹ، آپ کو بہت سارے جونیئر وکیل آپ کے پاس بھی ہیں جن کو لے کر آپ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کو لے کر پورا دن آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مطلب آدمی کورٹ جاتے تو صبح سے لے کر میں کل صبح 7 بجے تو کورٹ پہنچ جاتے ہوں گے 8 بجے تو وہ پھر وہ کیسے یہ مینج کیسے کرتے ہیں آپ؟
0: دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر تہیا کر لیں کہ آپ نے 365 دن اور 24 گھنٹے کام کرنا ہے تو آپ کو مینج کرنے کی کسی چیز کی ضرورت
1: ہاں ضرورت ہی نہیں صحیح بات ہی تو حقیقت
0: لیکن اگر آپ 9 to 5 کی بات کرتے ہیں اور 9 to 5 کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں
1: بالکل صحیح بات ہے
0: اسی عرصے میں کر لوں مجھے بھاگنا ہے دوڑنا ہے
1: کیونکہ آپ نے ٹارگیٹ بنا دیا کہ 9 to 5 کا ٹائم چاہیے
0: وہ ایک شعر ہے کسی باپ نے کہا ہے اولاد کے لیے کہ بے وقت اگر جاؤں گا سب ہی چونک پڑیں گے
1: ایک
0: عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں
1: دیکھا
0: وکیل کبھی دن میں گھر نہیں دیکھتا ہماری امی کہتی تھی ایک بات میری 8 بہنیں
1: ماشاء اللہ
0: بہنوں کو کہتی تھی کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا زندگی میں فجر سے لے کے اور مغرب تک میاں نہیں ہوتا گھر کا گھوڑا ہوتا ہے اس کو مالش کر کے کھانا دے کے گھر سے باہر نکال دو
1: صحیح بات ہے
0: سمجھے اور جب مغرب کے بعد آئے تو اس کو کھانا کھلا کے سمجھے اور اس کی خدمت کر کے سو کیونکہ یہ گھر کو چلاتا ہے
1: صحیح بات ہے
0: اب ہمارے یہاں کیا ہے سلسلہ کہ اسلام تو ہمارا کہتا ہے کہ 11 بجے زوال کا وقت ہے لیکن ہمارا عمل کیا کہتا ہے ہم اٹھتے 11 بجے
1: صحیح بات ہے
0: 12 بجے جائیں گے کام کریں گے تو جس دین کے تم ماننے والے ہو وہ دین تمہیں کہہ رہا ہے کہ 11 بجے زوال کا وقت ہے اور تم زوال کے وقت کام کرتے ہو شروع تو عروج کیسے پاؤ گے عروج کیسے پاؤ گے ایک تو یہ تو اس لیے مینج کرنے کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے مینج کرتے کہ نہیں کہ سب کچھ ہو ہی جاتا ہے اور یہ ہے کہ بس آدمی کو ایک سوچنا چاہیے کام کو کام میں نے آج تک کسی اس آدمی کو غریب نہیں دیکھا جو 365 دن کام کرتا ہوں اور بغیر کام ٹائم کی بندش کے کرتا ہوں جیسے آپ ایک سبزی والا ہے 365 دن کام کرتا ہے ایک پان کی دکان والا ہے 365 دن پرچون والا ہے جنرل اسٹور والا ہے وہ بیکری والا ہے تھلے والا ہے اور دیگر ہے کام کرتے ہیں ان کے پیسے تو آپ پر نکلتے ہیں آپ کے پیسے ان پہ کبھی نہیں نکلتے
1: کبھی نہیں نکلتے بات کیا بڑی زبردست ہے
0: آپ کہتے ہیں یہ گوشت کی دکان والا ہے اس کا پیسہ بولے گا بھائی میاں میرے آدھے کلو کے پیسے وہ بولے گا بھائی میاں میرے ایک پان کے پیسے وہ کہے گا میری دھنیا کے پیسے وہ کہے گا سبزی کے پیسے اور ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹے
1: چھوٹے
0: کمتر لوگ ہیں تو کمتر تو ہم ہیں جن پہ تم ان کے پیسے نکلتے
1: ہیں
0: اور ہم ان پہ تبرے پڑتے
1: کیا بات ہے بہت اچھی بات
0: بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے کوئی اپنے آپ کو 365 دن ایک نعت ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کیا خوبصورت میسج ہے اس میں کہ کام کوئی بھی کام ہے کام کرتے کرتے سو جاؤ اور اٹھتے ہی وہ کام کرو اسی لیے دین میں کہتے ہیں ہمارے یہاں جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر میں اٹھتے ہی نماز پڑھتا ہے اس کی پوری رات عبادت میں تصور کی جاتی ہے پوری رات عبادت میں تصور کی جاتی ہے صحیح ہے اسی طرح جو شخص کام کرتے کرتے سو جاتا ہے اٹھتے ہی کام کرتا ہے تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے
1: 24 گھنٹے کام
0: پھر دیکھیں ہم کہتے ہیں کیسے غربت دیکھتی ہے کیسے بولتا ہے کوئی آدمی نہیں ہے کام کرو کام خود نہ کرو وہ کہتے ہیں نا چیز نہ رکھے اپنے چوروں کو گالیاں دے ہم خود نہیں کرتے یا جس کو دیکھو شومیہ قسمت کا رونا روتا
1: رونا روتا
0: دیگر چیزیں بات یہ ہم کریں قدم اڑو ایک شعر ہے کہ بیٹھے رہیں تو دور بہت دور منزل ہے بیٹھے رہیں تو دور بہت دور منزل ہے چلتے رہیں تو آپ سمٹتے ہیں فاصلے
1: کیا بات ہے بابا
0: ہم ایک قدم پہ بڑھاتے ہیں نا تو 99 قدم رہ جاتے ہیں دوسرا قدم بڑھاتے ہیں تو 98 اور کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہیں
1: گے
0: اور پھر کلی فلم کی طرح گانا گائیں گے ساری دنیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں لوگ آتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں ہم وہیں رہ جاتے ہیں
1: کیا بات ہے بہت اچھی بہت اچھا شاعروں میں کون آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں
0: شاعر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں شاعر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں انڈیا کے شعرا اکرام کی الگ لسٹ ہے, پاکستان کے شعرا اکرام کی الگ لسٹ ہے. ایک ہمارے یہاں شعرا کی ایک نئی کھیپ پیدا ہوئی ہے جو کہتے ہیں ابراڈ غیر مطلب کون سے سمندر پار پاکستانی شاعر.
1: صحیح بات
0: ہے, شاعر کوئی اچھا نہیں ہوتا کوئی برا نہیں ہوتا, ہر شاعر کا الگ لہجہ ہوتا ہے, لب و لہجہ. مجھے وہ شاعر بہت اچھا لگتے جنہوں نے معاشرے کے جو لوگ ہیں معاشرے کے جو نا وہ اچھائی برائیاں نوجوانوں کے لیے کہتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. جیسے بھی میں سن رہا تھا کہ محشر بدایوں نے انڈیا کا شاعر وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے,
1: ابھی اڑتے نہیں تو فاختہ کے ساتھ ہیں بچے,
0: اکیلا چھوڑ دیں گے ماں کو جس دن پر نکل آئے. وہ تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ بے وفائی ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی بات کو منور آنا کہتے ہیں کہ منور ماں کے آگے اس قدر رویا نہیں کرتے, منور ماں کے آگے اس قدر رویا نہیں کرتے. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. اب تو ماں کے سامنے رو رہا تو ماں کو مار رہا ہے,
1: ماں کو مار رہا ہے.
0: اسی سے ایک شعر میں کہتا ہے کسی منورانہ کہ میں کسی کے حصے میں گھر آئے کسی کے حصے میں دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں
1: ماں آئی.
0: یہ منورانہ کا شعر تو ہر ایک میں تخیل ہے کی کب باتیں سنتا. تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, دیگر چیزیں ہیں اور والی مطلب شاعر تو میں بڑی عزت کرتا ہوں شعرا کرام کی. پوری اپنی زندگی کا تجربات کو ایک چار دو لفظوں میں دو لائنوں کے اندر بیان کرتے ہیں, ہم اس سے جو نا سبق سیکھنے والے بنے. علامہ اقبال کو میں بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں اور اسی لیے ہمارے ہاں سے جو ہمارے ملک کے دشمن لوگ ہیں انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیمات کو نکال دیا. میں بہت بڑی بات نہیں کرتا, ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کی شاعری علامہ اقبال کی تعلیمات اور علامہ اقبال کے افکار کو ہم اپنے اسکول کے اندر رائج کریں, اسکول کے اندر پڑھائیں جس طرح ہم پڑھتے تھے شکوہ جواب شکوہ پڑھتے تھے, بالی جبریل پڑھتے تھے, جاوید نامہ پڑھا, دیگر چیزیں پڑھی, ان کی تعبیر و تشریح پڑھی اور یہ بات دیکھی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ حائل ہے نوجوانوں سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ حائل ہے تیری راہ میں سنگلاخ چٹانے اور چلنا ہے انہیں سخت چٹانوں پہ سنبھل کے, کچھ زور اگر اور رہا جوش جنوں کا رکھ دو گے نئے عصر کی تقدیر بدل کے.
1: کیا بات ہے بابا,
0: اللہ کتنا پیارا شعر. اگر اس شعر کو اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں اس کے دل میں اتار دیں تو بات ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں نا آنکھوں میں رات دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. میں اس بات پہ کہتا چلوں ایک بات اور نوجوانوں سے کہ دیکھیں ایک اچھا جوتا پہن کے آپ پہاڑ کی چٹان کی چوٹی سر کر لو گے, لیکن اگر آپ کے جوتے کے اندر کنکر ہے تو مخمل کے فرش پہ نہیں چل سکتے.
1: چلیے کبھی نہیں چل سکتے, کبھی نہیں چل سکتے.
0: لہذا اپنے اندر کے لوگوں سے ملو جلو, محبت کرو, اپنے خاندان کو خاندان سمجھو, بھائی کو بھائی سمجھو, بہن کو بہن سمجھو, اپنے رشتوں کی قدر کرو. دنیا میں سب سے قیمتی ساتھی تمہارا تمہاری بیوی ہے.
1: بے شک
0: ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے, ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے, باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بہنیں اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں, بھائی اپنے گھر کا ہو جاتا ہے. ایک واحد عورت ہوتی ہے بیوی جو آپ کے لیے سب کو چھوڑ کے آپ کے گھر پہ آتی ہے, اس کو اس کی اپنی دہلیز کا یقین دلاؤ بیوی کہیں نہیں جائے گی. اگر تم نے اس کو اس کی دہلیز کو تذبذب میں رکھا, غیر یقینی کیفیت میں رکھا, تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ماں کی دہلیز کو چومنے جائے گی, کہے گی میری ماں کی دہلیز ہے. اور پھر ماں کا جب ٹیوشن سینٹر اسٹارٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جو عورتیں لڑکیوں کے لیے میرا میسج ہے کہ جو لڑکیاں شادی کے بعد ماں کے ٹیوشن سینٹر سے اور باپ کے کوچنگ سینٹر سے اپنا نام نہیں کٹاتی, ان کو ڈگری تو ملتی ہے لیکن گریجویشن کی نہیں ملتی, خلا کی ملتی.
1: خلا کی ملتی, کیا بات ہے بابا, بہت خوبصورت. یہ آپ نے بڑی تجربے کی بات کر دی آپ نے اپنے فیلڈ کے حوالے سے.
0: تو اس لیے میاں بیوی کو اپنے رشتے کے اندر, میں ایک بات بتاتا چلوں جلدی, میں احرام مصر گیا, احرام مصر پہ جا رہا تھا, احرام مصر تھا, علی احمد کرد میرے ساتھ تھے, میں جانے رہا تھا, بڑی پتلی سی گلی تھی, میں نے کہا میرا دم گھٹ رہا ہے میں نہیں جا رہا. علی احمد کرد کہنے لگے چھتر یوں اچھا, میں نے کہا نہیں کرد صاحب میں نے جا رہا, پتلی سی جلی ہے, اوپر پتہ نہیں کتنے دور جانا ہے, میرا دم گھٹے گا. وہ چلے گئے, مجھے غیرت آئی, میں نے کہا بوڑھا آدمی چلا گیا, میں جوان آدمی رہ گیا,
1: بوڑھے آدمی چل بھی نہیں سکتے.
0: میں چلا گیا, میں واپس آیا, میں نے ایک ایک چیز دیکھی. سب سے بڑی خوبصورت بات دیکھی, اتنے بڑے بڑے پتھر 10-10 ٹن کے, اتنی جگہ نے دیکھی جس کے اندر ایک جو وزٹنگ کارڈ بھی آ جائے. تو میں نے آ کے اس میں سے میں ہمیشہ 44 ملکوں میں گیا بیوی کے ساتھ گیا اپنی. میں نے آ کے بیوی کو بتایا کہ میں نے مس کیا تم کو, تم نہیں تھی. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو آج ہزاروں سال سے احرام مصر کی عمارت کھڑی ہے, اس کی خوبی ہے کہ اس کے جو رشتہ ہے پتھروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں کاغذ جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے میاں بیوی کا رشتہ قائم رکھنا ہے, اپنے رشتوں سے مضبوط رکھنا ہے, تو ایک وزٹنگ کارڈ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے, گزرنے کی جگہ بھی خالی نہیں ہے. دنیا نہ موسم نہ کوئی چیز, نہ آندھی نہ طوفان آپ کو ہلا نہیں سکے.
1: بہت خوبصورت تھی جاوید, بڑی کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اور وقت ہوتا تو اس کو اور آگے بڑھاتے
0: جناب.
1: پھر کبھی انشاءاللہ تعالی.
0: بہت مشکور اس بات کے لیے بھی, اور اللہ پاک سب کو خیر کرے.
1: آمین.
0: ہمارے ملک کے نوجوانوں کو حوصلہ دے, ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو اچھی مائیں بنائے.
1: آمین.
0: ہماری جو اچھی جو مائیں ہیں ان کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش دے. ہمارے یہاں جو بیویاں ہیں ان کو میاں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور میاں کو بیویوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. ہم باہمی عزت دیں آپس میں ایک دوسرے کو.
1: جزاک اللہ سر, اور بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ایک نئی ملاقات کے ساتھ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 4 p.m.

0: 6, 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: 24-7, 265. FM 247 365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی صوب اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی ڈی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: تو ہی نے رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا فیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBO Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBO branch. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔

0: This program is brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja. And
1: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
0: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان۔

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365۔
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

FM 24/7 365. FM 24/7 365.

0: Vamos.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
2: سورہ یونس۔ اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.

0: ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
3: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
5: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
3: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
5: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
4: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
5: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیں،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
4: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
3: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی۔ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائن साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबरा कर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की आईटी टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
7: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: FM 24/7/365

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
0: This program is brought to you by
3: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہیں طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: facebook.com/fm247365 fm247365

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تم میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو. تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
5: This program is brought to you by
6: Haier ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: FM 24/365. 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Let's celebrate the journey.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैज कैश।
0: This program is brought to you by
5: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
6: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جالسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے سروس کال کرنے کے لیے درج سیل کوڈز ڈائل کریں جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#، اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی

63% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری

سارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس کے واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے این ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM247365

0: Flash FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.

location for maximum music. FM 100's time check. It's 1 a.m.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَقَالَ الَّذِينَ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔
1: یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا،
0: جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔
1: وقد

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا۔
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔
0: ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے.
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا,
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
0: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْنَا

0: کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا،
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِن

0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟
1: اِنْكَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا.
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے.
1: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ الم

0: جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے.
0: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا.
1: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں.

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں۔ لینو

تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا،
0: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔
1: وَهُوَ

اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ وَيَعْبُدُ

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا،
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا،
0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔

0: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔
0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔
0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

0: بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا.
0: یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا.
1: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا.

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
0: اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔
1: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔
1: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ. اذان فجر پیش کی گئی. صوفی سوپ

0: تاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِن نَشَأْ نُنَزِّلْ

0: اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ.
0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: سو یہ تو جھٹلا چکے, اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
0: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں.
1: اِن

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے،
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں،
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی،
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو،
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا،
1: ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین،
0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وتلک

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون،
0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین،
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین،
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان كنت من الصادقین،
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین،
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين،
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم،
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون،
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين،
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں